Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. En person som ble hentet med luftambulanse etter en trafikkulykke i Vinje i Telemark i går bekreftet omkommet, det sier politiet. Pårørende varslet. Totalt 2 biler og 3 personer var involvert. Politiet jobber videre med nødvendige prøver fra siktede, og arbeidet på stedet ved E134 var langvarig og holdt veien stengt gjennom gårdagen. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre i Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalene også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti Forent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

En uke går fort, så nå vi omme ved helgeblanding allerede. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Blant annet skal vi høre at kaldt og vått vær gir en skuffende plommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Store deler av årets avling ender som nedfall. Stadig flere skader seg ved bruk av elsparkesykler, og 3 av 4 for at reglene bør bli strengere enn de . Vi skal ha at mange unge redde for å velge feil utdanning og kjenner på et stort ansvar for fremtiden. Det kommer fram i en undersøkelse. Og under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne fram uten digitale hjelpemidler. Det urovekkende, mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. En annen studie viser at stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Oppløftende, men bør gjøres hvert år, mener Brannvernforeningen. Og nå blir det flere erfarne bilførere på veiene, ettersom bilførerne blir bare eldre. Mer om det snart.

Som vanlig ser vi litt på værvarslet de neste tre dagene for hele landet, og vi starter med Østlandet, som får relativt fint vær til å begynne med, opp igjen 19 grader på det varmeste, litt kjøligere utover, og det er ventet litt overskyet opphold i overmorgen. Sørlandet får samme utvikling, begynner ganske fint, opp igjen 18 grader, en tanke kjøligere og litt mer skyet vær utover i tredagersperioden. Vestlandet får nå en liten pause fra det verste været, med litt sol og litt regn, 13-14 grader de neste tre dagene. Midt-Norge får noe regn, ikke så veldig mye, men nok til at det blir våt. Etter hvert blir det opphold og grått, 10-12 varmegrader. Det er ventet i nord litt regn, men etter hvert så blir det ganske fint vær. Det blir delvis skyet oppholdsvær og 13 grader i overmorgen, så det er ikke så mye å klage over egentlig.

Du kan ikke gjøre hva som helst som fotballsupporter, i hvert fall ikke etter denne dommen, for å kalle det det. Det Brann som har blitt bøtelagt av det europeiske fotballforbundet med 115 000 kroner etter at en supporter kastet en gjenstand mot en gjestespiller i august, og supporteren det snakk om selv utestengt i 15 kamper for kasting. Det var i kampen med mot Apollon Limassol i Conference-liga-kvalifiseringen at dette skjedde. Apollons keeper Philip Kuhn gikk etter kampen hardt ut etter å ha fått gjenstander kastet mot seg underveis i kampen i Bergen. Brann opplyste i etterkant at små glassflasker hadde vært blant gjenstandene. Klubben har etterpå gått gjennom videomaterialet og kommet fram til å utestenge en person i 15 kamper. Å kaste gjenstander mot banen strengt forbudt, sier daglig leder Christian Kanvenes. Dette går på spillernes sikkerhet.

Vi har kommet fram til reisetips, og da er det som vanlig kunstig intelligens som har gitt oss et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så ble det Edinburgh i Skottland, som beskrives som et flott reisemål for en helgetur fra Norge. Reisetiden er under 2 timer med direktefly fra Oslo, og høydepunkter i Edinburgh er blant annet historiske Edinburgh Castle, som ligger på en gammel vulkan. Du kan gå en tur ned den kjente brosteinsgata Royal Mile, eller du kan nyte utsikten over byen fra den grønne høyden Calton Hill. Når det gjelder mat og kultur, så kan du prøve ekte skotsk pubkultur, lytte til levende folkemusikk og smake på lokale retter i den koselige gamle byen, som for øvrig er svært kompakt. Du kan gå til det meste, men ta på deg gode sko siden det er en del bakker, sier Google AI om Edinburgh.

Miljødirektoratet foreslår nå nye regler om bruk av emballasje. Det vil blant annet føre til mindre plastavfall fra emballasje rundt mat og drikkevarer, skriver de i en pressemelding. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at vi alle pakket opp små produkter og lurt på hvorfor det måtte være så mye emballasje rundt. Nå skal vi få ned mengden unødvendig emballasje og plast, sier Aasland. Det er en forslag til forskrift som skal erstatte dagens regler og samle relevante krav i en ny forskrift. Og EUs regelverk innebærer forbud mot enkelte typer engangsemballasje, for eksempel små porsjonspakninger til kosmetikk, hygieneprodukter og mat. Og Miljødirektoratet foreslår at det fortsatt skal være mulig å bruke engangsplastemballasje på fersk frukt og grønt på under 1,5 kilo, dersom det er dokumentert behov for det, står det i pressemeldingen. Det er viktig å kutte ut unødvendig emballasje, sier miljødirektør Hilde Singsås.

Det har vært småguffent på Vestlandet de siste dagene. Derfor er det også sendt ut flere farevarsler. Det er et gult farevarsel om flomfare for Vestland og deler av Møre og Romsdal. Og det er altså da fare for lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og elver. Bakgrunnen er at vannføringen har økt i større og mindre elver og bekker som følge av lokalt kraftige byger lørdag og søndag. Og hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder, for eksempel kjellere, biler og campingvogner. Og rens stikkrenner, kommer andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Det er også sendt ut farevarsel om jord- og flomskredfare på gult nivå for Møre og Romsdal. Det er da skredhendelser som kan forekomme, og utsatte bane- og veistrekninger kan bli stengt. Bakgrunnen er selvfølgelig dette kraftige regnværet som har vært i deler av området, som altså kan ramme også der det ikke har kommet like mye nedbør, så vær oppmerksom på det.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Det er alltid litt gøy å snakke om tyver som ikke er av det smarteste slaget. Og denne karen her går vel i den kategorien, tror jeg. Det er snakk om en innbrudstyv med antatt lavt blodsukker, som tok seg inn i en kafé i Tyskland natt til søndag. Men i stedet for å forsyne seg av kasseapparatet, så gikk han løs på søtsakene, melder DPA. Ifølge lokalt politi stakk tyven av med en kake og to pakker iskrem fra kaféen, som befinner seg i kurbadbyen Bad Salzuflen i Nordrhein-Westfalen i nordvestlige Tyskland. Om han bevisst hadde siktet seg inn på søtsakene, eller om han bare ble grepet av sulten underveis i ugjerningen, vet vi fortsatt ikke, det sier politiet til nyhetsbyrå. For øvrig er innbrudstyven fortsatt på frifot, og faren for bevisforspillelse må antas å være svært stor. Han kan jo bare spise beviset.

Vi slenger inn noen TV-tips. Kvinner fra nord, menn fra sør. Det er nordkoreanske kvinner i Sør-Korea som får hjelp til å finne ektemenn av Han Eugene. Hun håper kjærlighet kan forene landet. Dokumentar på NRK 1 21.10 i kveld. Hele Norge ror. Det er Norge som spilte seg til en historisk kvartfinale under årets VM i fotball. Det ble feiret med gigantisk folkefest i Oslo sentrum, som du kan se igjen 21.10 på NRK 3. Bak glansbildene fortsetter på TV 2 dokumentarserien med katt og muslek, gambling og kosmetisk kynisme. Det er Christian Brennhovd som utfordrer norske tilsyn og lover. 22.15 på TV 2. Og filmen i kveld på TV 3 Plus er Megalodon. Monster action om et forskerteam som reddes fra havets bunn etter å ha blitt angrepet av et gigantisk vesen. Klokka 21.00 i kveld på TV 3 Plus.

denne dagen i 1981 ble Belize en selvstendig nasjon. Det var tidligere en britisk koloni og het britisk Honduras. Og det er for øvrig det eneste land i Mellom-Amerika som har engelsk som offisielt språk. Men folk snakker også spansk, kriol og maya. Andre ting om Belize, jo, det er blant annet kjent for det store blå hullet. Dette er et enormt synkehull, et hull i havet som er over 300 meter bredt og 124 meter dypt. Populært for dykking, ikke overraskende. Belize er også verdens nest største korallrev. Det er Belize barrierevet, som er et gigantisk korallrev som ligger langs kysten. Her finnes over 500 fiskearter og truede dyr som sjøkuer og havskilpadder. Og jungelen i Belize skjuler flere gamle byer fra maya-sivilisasjonen. Dette var en gang en mektig maya-by med store pyramider og het Karakol.

NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, skriver Klassekampen. Blant programmene som er tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger er innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag er 124 avganger innstilt og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vy opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre er i Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalene også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti Forent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen er over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland er kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi bruker å stikke innom og se hva som har foregått i løpet av natten, sånn rent nyhetsmessig. Det har vært delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland, og her partiet CDU helt ute av delstatsforsamlingen. Dette partiet til Tysklands forbundskansler Friedrich Merz. 4,9% fikk de altså under sperregrensen. Det var AfD, eller Alternativ for Tyskland, som fikk høyest antall stemmer der. Det har vært brann i to biler på Vestli i Oslo. Det skjedde i tretiden i natt. Politiet går langt i å si at dette ikke tilfeldig. I USA, i delstaten Texas, har ICE, også det føderale innvandringspolitiet, skutt og såret en mann i byen Austin. SV-veteran Heikki Holmås stiller til valg på toppen av nominasjonslisten til Oslo SV i neste års kommune- og fylkestingsvalg. Det skjer etter at førstemann der trakk seg. Og så har vi Erling Braut Haaland, som kåret til årets mannlige stilikon. When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost, when I feel lost, you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

Det skal handle om almanakken. Hvis det kommer et ny smitt opp I dette her, så får du bare ha meg unnskyld, men jeg kjenner at det et som brygger. Jeg har stirret inn I lys og alt mulig, men det har ikke fungert så langt. Det Trine og Trond som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Det dessuten nasjonaldag for både Armenia, Belize og Malta. Det Alzheimer-dagen I dag. Det Nasjonalforeningen for Folkehelsen som har sin dag I dag. Og det Mattismesse, hvis du av den religiøse sorten, etter apostelen Matteus. Og det bare litt av det som står I almanakken. La oss se på noen historiske ting også. Kong Håkon den 7. Døde på dagens dato I 1957. Olav ble Norges nye konge. Olav den 5. Med alt for Norge som valgspråk. Se og Hør ble grunnlagt I 1978, og Hadia Tajik ble I 2012 utnevnt til kulturminister, og ble med det tidenes yngste norske statsråd. Vi skal tilbake til almanakken underveis.

Jeg har sittet og tenkt litt på hva vi skulle starte og gjennomgå nyhetene med i dag. Jeg tenker vi starter i den lette avdelingen, ikke det ok? Nå det jo landskamp på torsdag i Nations League, da spiller vi mot Danmark. I dag så skulle landslaget ha trent på Lillestrøm. Den treningen blir det ingenting av, det sier landslagets medieansvarlig Morten Morisbakk Skjønsberg. Årsaken at det for få spillere tilgjengelig. De driver med flere ting, og ikke tilgjengelig for å trene sammen i hvert fall. Der skulle da Ståle Solbakken ha holdt en pressekonferanse. Den nå utsatt til senere ut på ettermiddagen i dag. Kvart over fire skal landslagssjefen si noen ord. Norge møter Danmark altså på Ullevål på torsdag. Ja, så det vår egen Erling Braut Haaland, da. Han kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. Mottok prisen via videolink i hvit t-skjorte og blå shorts.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Jeg har funnet frem et lite knipp av dem her. Det en sånn skjønn forening av e-aviser og papiraviser. Vi kan jo starte med en på papir. Dette er Nasjonen, og her er det fødestuer som står på menyen. Fra 60 til 6 fødestuer. Fagforeningsleder slår alarm. Først så er det sommerstengt, og så er det svikt i bemanningen, og slik blir fødeavdelinger i hele landet nedlagt, står det videre. Du skal inn i avisen for å få mer. I dagens VG så handler det om smerter, og av illustrasjonen så later det til å være nedre del av ryggen, smertelegens 5 trinn. Slik kan du bli bedre. Erling Braut Haaland på forsiden, hørte ikke, står det. Nå har han skåret mot alle lagene i Premier League. Og så er det bildet av Therese Johaug, og så står det skidronningen, og det har de krysset ut, og under det så står det løpedronningen. Johaug er nemlig ikke så dårlig, hadde han sagt på asfalt heller. Jeg er litt sjokkert, sier Therese Johaug selv. Dagbladet i dag, bildet av en brennende skyline i Moskva. Massivt nederlag for Putin. Det største droneangrepet mot Moskva noensinne i går. Arne Bård Dalhaug er en pensjonert generalløytnant og tidligere sjef i forsvarsstaben, og det han som kommer med denne vurderingen og blir intervjuet om dette inne i avisen. 9 av 10 nordmenn over 60 år har avleiringer i blodårene, men slik bremser du åreforkalkning, står det også i dagens Dagbladet. Dagens Næringsliv, og dette har vi vært inne på flere ganger, om banker i Norge, og nå har de gjort en undersøkelse. Hvor fornøyd er bankkundene? Vel, Nordeas kunder er aller minst fornøyd, og sjefen her, Randi Mariama, sier kundene forventer mer av oss.

skal vi se. Vi skal se på navnedager, sånn var det. Skal vi hoppe inn her igjen? 21. Der er vi. Trine og Trond. Trine og Trond. Gratulerer med dagen. Det er nesten sånn skoleopprop. Trine, Trond. Nå skal du si her, og så kan alle de andre se hvem du er, og vi kan gratulere deg som seg hør og bør. Det er flere som også har bursdag i dag. Nicole Richie, for eksempel, den amerikanske skuespilleren, sangeren, danserinnen. Hun var jo også reality-stjerne i reality-showet The Simple Life, som hun laget med Paris Hilton, født i 1981 i alle fall. Vi har den norske fotballtreneren Ronny Deila, født i 1975. Vi har den amerikanske country-sangeren Faith Hill, født i 1967. Vi har den amerikanske regissøren Ethan Coen inn i dag, født i 1957, og noen år før det, i 1953, ble Lars Saabye Christensen født, aller best kjent som forfatter. Hvis du har en personlig vennskap til ham, så kjenner du ham kanskje som fiskeren eller noe i den retning. Gratulerer med dagen i hvert fall.

vært en del ulykker i det siste, og forskjellige typer art. Det altså denne voldsomme trafikkulykken i Vinje i Telemark i går, som stjeler litt spaltemillimeter på nettaviser i dag. Her en person bekreftet omkommet. Det var to biler og tre personer involvert, og E134 var langvarig stengt etter ulykken, både for politiets undersøkelser og andre ting som måtte gjøres på veistrekningen. Det også vært flere ulykker med utleiebåter, altså utleie av fritidsbåter, og der vurderes det nå strengere regler. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette, etter blant annet dødsulykken ved Averøya i Møre og Romsdal før helgen. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i fritidsbåter i Norge i år, og direktoratet skal nå gå gjennom hele regelverket. Begge direktorater, ikke bare én. Vi har en kikk på noe helt annet om et øyeblikk.

det går an, det helt sikkert. Hvis man sparer omtrent alt man tjener, så kan man kjøpe nesten det man vil tidlig. Er en kar her som begynte å spare godt over 10 000 kroner i måneden, og det har han gjort siden han var 18. Og 6 år senere så kjøper han sitt andre hjem. Og denne unge mannen har, han er brite for øvrig, han har nå begynt å rådgi andre i hvordan de skal forholde seg til penger og sparing og investering. Og du må jo nesten tjene disse pengene også, da, og det har han gjort. Han tjente riktig nok bare 240 000 i året, og klarte altså å spare 120, så her er det ikke mye å hente til daglig livsopphold, men hvis du er ung, så går det kanskje. Hvis du klarer å spare 10 000 i måneden, så kommer du åpenbart langt.

Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som er tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger er innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag er 124 avganger innstilt og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vy opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt i dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere er tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til 16:15. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er morgensendingen du hører på. Riktig god mandag. Vi har i alle fall kommet sånn tålig greit i gang, synes jeg, med dagens gjøremål. Og vi har altså ganske mye på tapetet stadig vekk. I løpet av denne timen så skal vi blant annet bla litt i dagens aviser. Det er mange forskjellige ting som dukker opp på forsidene her. Vi skal snakke litt løst og fast om andre temaer også, selvfølgelig. Og du skal få en hel del musikk.

Vi skal se på utenlandske medier og starter i Sky News. Sky har fokus på valget i Russland, som man tror Putin vil bruke til inntekt for at folk støtter krigen i Ukraina. Euronews skriver om USA og Kina som skal ha en AI- eller KI-dialog for å se på hva de bekymrer seg for hver og en. Og svensk TV4 er i New York, for høyblokka til FN der er nær ved å kollapse. Det er altså ikke verdt gjort vedlikehold.

synes det er flott når datamaskinen ikke nødvendigvis gjør det. Der kom den, vet du. Satt og ventet litt på at skjermen her skulle få tid til å hente ut de dokumentene jeg ville ha. Her er vi. Vi skal en tur til New York, hadde jeg tenkt. God morgen forresten. Det blir en lang tur, kanskje, hvis du akkurat nå haster til arbeid i bil. New York er et stykke unna, men der er altså både Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide, ymse andre statsråder og plenty med diplomater. Årsaken er at FNs høynivåuke av avdekkes, går av stabelen i New York denne uken der. En hel del forskjellige ting skal diskuteres. Folkerett for eksempel, menneskerettigheter og FN-reformer. Og det er to kriger. Det er Ukraina og den pågående konflikten i Midtøsten, og da slår vi sammen Iran og Israel-Palestina. Det er utenriksminister Espen Barth Eide som skal lede dette arbeidet videre med flere statsråder i New York.

Jeg lurer på om vi har en utfordring altså, med datasikkerhet og sikkerhet omkring data og KI. Vi kan ta en rask, hvor var det vi fant den? Det var lokalsak i Tromsø, tror jeg. Der er vi, ja. Det er Universitetet i Tromsø, altså Norges arktiske universitet. De har problemer med at studentene bruker KI på eksamen. Det er lov å bruke KI, men ikke akkurat sånn som alle vil. 17 studenter er utestengt på ett semester der etter fusk på eksamen. Det er en side av dette med sikkerhet og være forsiktig og sånn. Det andre handler om denne, hva var det det heter da? Skal vi se om jeg finner riktig overskrift her igjen. Det er disse dokumentarene som både NRK og Danmarks Radio har laget, der er vi, vet du, om skyggekrigen, og her har de ikke vært flinke nok med å forsøke å bløre ut ansikter og sånn, og KI klarer å gå tilbake den prosessen slik at kildene blir avslørt. Så dokumentarserien Skyggekrigen er fjernet, ja. Og så siste punkt på listen i forhold til sikkerhet og sånne ting, det er forsvar, som har inngått en langtidsavtale med Hertz om leiebiler. Ja, den inngikk de da sånn sett i 2024, men den er kinesisk eid, og forsvarsmateriell sier de ikke oppgitt tekniske krav til GPS og lagring. Dette er et potensielt sikkerhetsproblem.

kongelig begravelse nå på onsdag. Det er prinsesse Astrid Fru Færner som skal gravlegges. Det skjer fra Ris kirke i Oslo. Menigheten her er den som også har kirken i Holmenkoll, men det er altså selve kirken, Ris, som er stedet for begravelse her. Og det går nå frem fra den norske kirke at alle som ønsker er velkommen til å delta i seremonien. Dørene i kirken åpner 11:45 hvis du er i eller tenker deg til hovedstaden. Og hvis du har lyst til å bare få med deg begravelsen, men ikke anledning til å være deg selv, så sendes det hele på NRK. Du skal være forberedt på kø og sikkerhetskontroll og sånne ting. Store vesker, ryggsekker og paraplyer kan ikke tas med inn i kirken denne dagen, opplyses det videre. Det er sogneprest Pål Erik Virgenes og Oslo-biskopen Sunniva Gulver som skal lede det hele.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Jeg har funnet frem et lite knipp av dem her. Det en sånn skjønn forening av e-aviser og papiraviser. Vi kan jo starte med en på papir. Dette er Nasjonen, og her er det fødestuer som står på menyen. Fra 60 til 6 fødestuer. Fagforeningsleder slår alarm. Først så er det sommerstengt, og så er det svikt i bemanningen, og slik blir fødeavdelinger i hele landet nedlagt, står det videre. Du skal inn i avisen for å få mer. I dagens VG så handler det om smerter, og av illustrasjonen så later det til å være nedre del av ryggen, smertelegens 5 trinn. Slik kan du bli bedre. Erling Braut Haaland på forsiden, hørte ikke, står det. Nå har han skåret mot alle lagene i Premier League. Og så er det bildet av Therese Johaug, og så står det skidronningen, og det er det krysset ut, og under det så står det løpedronningen. Johaug er nemlig ikke så dårlig, hadde han sagt på asfalt heller. Jeg er litt sjokkert, sier Therese Johaug selv. Dagbladet i dag, bildet av en brennende skyline i Moskva, massivt nederlag for Putin, det største droneangrepet mot Moskva noensinne i går. Arne Bård Dalhaug er en pensjonert generalløytnant og tidligere sjef i forsvarsstaben, og det han som kommer med denne vurderingen og blir intervjuet om dette inne i avisen. 9 av 10 nordmenn over 60 år har avleiringer i blodårene, men slik bremser du åreforkalkning, står det også i dagens Dagbladet. Dagens Næringsliv, og dette har vi vært inne på flere ganger, om banker i Norge, og nå har de gjort en undersøkelse. Hvor fornøyd er bankkundene? Vel, Nordeas kunder er aller minst fornøyd, og sjefen her, Randi Mariama, sier kundene forventer mer av oss.

du beite for noe å finne på I dag? Det hender jo at man litt sånn slack hvis man har en dag som dette, men la oss se. Det noen merkedager som faller på den 21. Det for eksempel den store chai-dagen I dag, og nå betyr jo ordet chai I seg selv te. Så hvis du sier chai-te, så skal du ha te-te, men så vet vi hva du snakker om. Chai veldig, veldig godt. Få deg en kopp med chai, det kan gjøre susen noen ganger. Du skal sette pris på kona I dag. Ja, gjør det hvis du ikke har vært flink ellers. Det dagen for minigolf, og det vel egentlig bare selvpining, det ikke det? Det dagen for å sette pris på ting. Og det ikke spesifisert hva du skal sette pris på, men det en dag for å vise at du setter pris på at verden kanskje viser seg fra den siden som best for deg akkurat nå.

har skjedd i historien som er verdt å nevne? Ja, det skjer jo en hel del forskjellige ting selvfølgelig. Vi er opptatt av kongehuset her i landet, og det av mange forskjellige årsaker, men vi setter av pris på den jobben monarken til enhver tid gjør. Alt for Norge har vært et valgspråk for norske monarker siden kong Håkon den 7. Tok tronen i 1905. Olav den 5. Fortsatte med det da han tok tronen i 1957, og vår egen kong Harald arvet og tok det samme valgspråk da han kom til, hadde nær sagt, makten i 1991. Og det er kongehuset vi skal snakke om, alt for Norge, og alt for monarken egentlig. Vi satte stor pris på kong Håkon den 7., særlig for hans innsats under 2. verdenskrig. Men på dagens dato, i 1957, så dør kongen. Vi får en ny, kong Olav den 5., og han ble vi også veldig glad i, folkekongen. For ikke å snakke om hans sønn og nåværende kong Harald den 5.

gikk fort dette her, allerede ved avslutningen av dagens morgensending. Jeg har hatt en veldig fin start på uken. Det kunne selvfølgelig vært mye bedre, men den bedre enn jeg fryktet, og da jeg sånn i sum fornøyd, og det håper jeg du også sitter igjen med. Vi har en uke foran oss med morgensending hver dag. Vi starter klokken 6 med nyhetsoversikt, og så ser vi på de viktigste nyhetene for dagen. Jeg heter Endre, ønsker deg en god mandag, det gjør resten av teamet også.

Nordea havner for første gang nederst I en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder I august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper I grunnskolen I statsbudsjettet. Smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke I New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene I Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland I NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det blir ingen Norge-trening på Lillestrøm som planlagt I dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til 16:45. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

En uke går fort, så nå vi omme ved helgeblanding allerede. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Blant annet skal vi høre at kaldt og vått vær gir en skuffende plommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Store deler av årets avling ender som nedfall. Stadig flere skader seg ved bruk av elsparkesykler, og 3 av 4 for at reglene bør bli strengere enn de er. Vi skal høre at mange unge redde for å velge feil utdanning og kjenner på et stort ansvar for fremtiden. Det kommer fram i en undersøkelse. Og under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne fram uten digitale hjelpemidler. Det urovekkende, mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. En annen studie viser at stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Oppløftende, men bør gjøres hvert år, mener Brannvernforeningen. Og nå blir det flere erfarne bilførere på veiene, ettersom bilførerne blir bare eldre. Mer om det snart.

Som vanlig ser vi litt på værvarslet de neste tre dagene for hele landet, og vi starter med Østlandet, som får relativt fint vær til å begynne med, opp igjen 19 grader på det varmeste, litt kjøligere utover, og det er ventet litt overskyet opphold i overmorgen. Sørlandet får samme utvikling, begynner ganske fint opp igjen 18 grader, en tanke kjøligere og litt mer skyet vær utover i tredagersperioden. Vestlandet får nå en liten pause fra det verste været, med litt sol og litt regn, 13-14 grader de neste tre dagene. Midt-Norge får noe regn, ikke så veldig mye, men nok til at det blir våt. Etter hvert blir det opphold og grått, 10-12 varmegrader. Det er ventet i nord litt regn, men etter hvert så blir det ganske fint vær. Det blir delvis skyet oppholdsvær og 13 grader i overmorgen, så det er ikke så mye å klage over egentlig.

0: Du kan ikke gjøre hva som helst som fotballsupporter, i hvert fall ikke etter denne dommen, for å kalle det det. Det er Brann som har blitt bøtelagt av det europeiske fotballforbundet med 115 000 kroner etter at en supporter kastet en gjenstand mot en gjestespiller i august, og supporteren det er snakk om er selv utestengt i 15 kamper for kasting. Det var i kampen med mot Apollon Limassol i Conference-liga-kvalifiseringen at dette skjedde. Apollons keeper Philip Kuhn gikk etter kampen hardt ut etter å ha fått gjenstander kastet mot seg underveis i kampen i Bergen. Brann opplyste i etterkant at små glassflasker hadde vært blant gjenstandene. Klubben har etterpå gått gjennom videomaterialet og kommet fram til å utestenge en person i 15 kamper. Å kaste gjenstander mot banen er strengt forbudt, sier daglig leder Christian Kanvenes. Dette går på spillernes sikkerhet.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: What do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

Vi har kommet fram til reisetips, og da det som vanlig kunstig intelligens som har gitt oss et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så ble det Edinburgh i Skottland, som beskrives som et flott reisemål for en helgetur fra Norge. Reisetiden under 2 timer med direktefly fra Oslo, og høydepunkter i Edinburgh blant annet det historiske Edinburgh Castle, som ligger på en gammel vulkan. Du kan gå en tur ned den kjente brosteinsgata Royal Mile, eller du kan nyte utsikten over byen fra den grønne høyden Calton Hill. Når det gjelder mat og kultur, så kan du prøve ekte skotsk pubkultur, lytte til levende folkemusikk og smake på lokale retter i den koselige gamle byen, som for øvrig svært kompakt. Du kan gå til det meste, men ta på deg gode sko siden det en del bakker, sier Google AI om Edinburgh.

Miljødirektoratet foreslår nå nye regler om bruk av emballasje. Det vil blant annet føre til mindre plastavfall fra emballasje rundt mat og drikkevarer, skriver de i en pressemelding. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at vi alle pakket opp små produkter og lurt på hvorfor det måtte være så mye emballasje rundt. Nå skal vi få ned mengden unødvendig emballasje og plast, sier Aasland. Det er en forslag til forskrift som skal erstatte dagens regler og samle relevante krav i en ny forskrift. Og EUs regelverk innebærer forbud mot enkelte typer engangsemballasje, for eksempel små porsjonspakninger til kosmetikk, hygieneprodukter og mat. Og Miljødirektoratet foreslår at det fortsatt skal være mulig å bruke engangsplastemballasje på fersk frukt og grønt på under 1,5 kilo, dersom det er dokumentert behov for det, står det i pressemeldingen. Det er viktig å kutte ut unødvendig emballasje, sier miljødirektør Hilde Singsås.

Det har vært småguffent på Vestlandet de siste dagene. Derfor er det også sendt ut flere farevarsler. Det er et gult farevarsel om flomfare for Vestland og deler av Møre og Romsdal. Og det er altså da fare for lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og elver. Bakgrunnen er at vannføringen har økt i større og mindre elver og bekker som følge av lokalt kraftige byger lørdag og søndag. Og hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder, for eksempel kjellere, biler og campingvogner. Og rens stikkrenner, kommer andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uendret der det vanligvis renner. Det er også sendt ut farevarsel om jord- og flomskredfare på gult nivå for Møre og Romsdal. Det er da skredhendelser som kan forekomme, og utsatte bane- og veistrekninger kan bli stengt. Bakgrunnen er selvfølgelig dette kraftige regnværet som har vært i deler av området, som altså kan ramme også der det ikke har kommet like mye nedbør, så vær oppmerksom på det.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Det er alltid litt gøy å snakke om tyver som ikke er av det smarteste slaget. Og denne karen her går vel i den kategorien, tror jeg. Det er snakk om en innbrudstyv med antatt lavt blodsukker, som tok seg inn i en kafé i Tyskland natt til søndag. Men i stedet for å forsyne seg av kasseapparatet, så gikk han løs på søtsakene, melder DPA. Ifølge lokalt politi stakk tyven av med en kake og to pakker iskrem fra kaféen, som befinner seg i kurbadbyen Bad Salzuflen i Nordrhein-Westfalen i nordvestlige Tyskland. Om han bevisst hadde siktet seg inn på søtsakene, eller om han bare ble grepet av sulten underveis i ugjerningen, vet vi fortsatt ikke, det sier politiet til nyhetsbyrå. For øvrig er innbrudstyven fortsatt på frifot, og faren for bevisforspillelse må antas å være svært stor. Han kan jo bare spise beviset.

slenger inn noen TV-tips. Kvinner fra nord, menn fra sør. Det er nordkoreanske kvinner i Sør-Korea som får hjelp til å finne ektemenn av Han Eugene. Hun håper kjærlighet kan forene landet. Dokumentar på NRK 1 21.10 i kveld. Hele Norge ror. Det er Norge som spilte seg til en historisk kvartfinale under årets VM i fotball. Det ble feiret med gigantisk folkefest i Oslo sentrum, som du kan se igjen 21.10 på NRK 3. Bak glansbildene fortsetter på TV 2 dokumentarserien med katt og muslek, gambling og kosmetisk kynisme. Det er Christian Brennhovd som utfordrer norske tilsyn og lover. 22.15 på TV 2. Og filmen i kveld på TV 3 Plus er Megalodon. Monster action om et forskerteam som reddes fra havets bunn etter å ha blitt angrepet av et gigantisk vesen. Klokka 21.00 i kveld på TV 3 Plus.

denne dagen i 1981 ble Belize en selvstendig nasjon. Det var tidligere en britisk koloni og het britisk Honduras. Og det er for øvrig det eneste landet i Mellom-Amerika som har engelsk som offisielt språk. Men folk snakker også spansk, kriol og maya. Andre ting om Belize, jo, det er blant annet kjent for det store blå hullet. Dette er et enormt synkehull, et hull i havet som er over 300 meter bredt og 124 meter dypt. Populært for dykking, ikke overraskende. Belize er også verdens nest største korallrev. Det er Belize barrierevet, som er et gigantisk korallrev som ligger langs kysten. Her finnes over 500 fiskearter og truede dyr som sjøkuer og havskilpadder. Og jungelen i Belize skjuler flere gamle byer fra maya-sivilisasjonen. Dette var en gang en mektig maya-by med store pyramider og het Caracol.

Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Det blir ingen Norge-trening på Lillestrøm som planlagt i dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere er tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til kvart over fire. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og velmøtt til en ny time med litt av hvert. Mitt navn er Kyrre Dahl, og da er vi ferdig med den tredje helgen i september. Vi nærmer oss fort vinter, men vi får håpe at det blir litt mer høst før det. Denne timen her skal vi snakke litt om nettopp vinter, fordi snøsikre bakker, kort reisevei og gunstig kronekurs trekker stadig flere skiglade dansker til Norge. Og Fjordline melder at de fraktet 11% flere danske passasjerer i vinter, sammenlignet med året før. Vi skal også høre om Donald Trump, som sier at han vil omgjøre sin planlagte triumfbue i Washington til et militært kompleks av nasjonale sikkerhetsgrunner. Det er alltid en grunn til å prate om Donald Trump. Og vi skal innom det faktum at det er flere utleiekonflikter enn før, ifølge nye tall. Da skal vi huske på at de fleste utleieforhold, de går som de skal. Og mer om det denne timen på Sørlandsradioen.

Som vanlig ser vi litt på værvarslet de neste tre dagene for hele landet, og vi starter med Østlandet, som får relativt fint vær til å begynne med, opp igjen 19 grader på det varmeste. Litt kjøligere utover, og det er ventet litt overskyet opphold i overmorgen. Sørlandet får samme utvikling, begynner ganske fint opp igjen 18 grader. En tanke kjøligere og litt mer skyet vær utover i tredagersperioden. Vestlandet får nå en liten pause fra det verste været, med litt sol og litt regn. 13-14 grader de neste tre dagene. Midt-Norge får noe regn, ikke så veldig mye, men nok til at det blir våt. Etter hvert blir det opphold og grått, 10-12 varmegrader. Det er ventet i nord litt regn, men etter hvert blir det ganske fint vær. Det blir delvis skyet oppholdsvær og 13 grader i overmorgen, så det er ikke så mye å klage over egentlig.

Har du hørt om triumfbuen? Ikke den i Paris, men den planlagte triumfbuen til USAs president Donald Trump. Nå vil han omgjøre dette til et militært kompleks av nasjonale sikkerhetsgrunner. Og komplekset skal ifølge Trump romme både et stort antall droner samt snikskytterammunisjon dersom det skulle være nødvendig. Det var i mai at Trump fikk godkjent planene om en 76 meter høy triumfbue i USAs hovedstad Washington D.C. Den er altså foreløpig ikke bygd, og det var blant annet snakk om en triumfbue som ser ut litt ut som den i Paris, med gullforgylte løver. Det var de opprinnelige planene, og de er imidlertid nå fjernet ifølge NTB. I stedet skal det altså brukes dette i forbindelse med et militært kompleks av nasjonale sikkerhetsgrunner. Noe mer konkret om denne saken, det vites ikke, men vi får bare vente.

Litt grann om dagen i dag. Det er navnedag for alle som heter Trine og Trond. Trine kommer av Katrine, som kommer av gresk kataros og betyr ren. Trond kommer av norrønt Tronder, han som trives. Det har blitt 6 minutter mindre dagslys siden i går, både i Oslo og i Trondheim. Soloppgang 06.59, solnedgang 19.20 i Oslo. I Trondheim soloppgang 06.59, solnedgang 19.23. Vi kan ta med oss at Gustav Holst ble født på den dagen i 1874, kjent komponist. En annen komponist, Alf Hurum, ble født i 1882, og maler Else Hagen i 1914. Leonard Cohen kom til verden i 1934, kjent sanger, og kjent forfatter Stephen King ble født i 1947 på denne dagen. Forfatteren Lars Saabye Christensen har bursdag. Han ble født i 1953 på denne dagen.

Det er flere utleiekonflikter enn før, ifølge Trygg Forsikring. Husleietvistutvalget mottok i fjor nær 20% flere saker enn året før, og antallet utleiekonflikter øker. Nå advarer Trygg Forsikring mot å tro at alle tap og skader i et leieforhold dekkes av en vanlig boligforsikring. Titusenvis av studenter og andre nye leietakere har i høst flyttet inn i leiligheter, hybler og bokollektiv. De fleste leieforhold forløper uten problemer, men går det galt så kan det bli kostbart. En kunde hadde en leietaker som bodde lenge i boligen uten å betale husleie, og da vedkommende til slutt flyttet ut var flere dører, kjøkkenskap og vegger påført omfattende skader. Utleier måtte bruke både tid og penger på juridisk oppfølging, reparasjoner og tapte leieinntekter, sier Torbjørn Randeggen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring. Det samlede økonomiske tapet beløp seg til over 200 000 kroner.

Det har vært småguffent på Vestlandet de siste dagene. Derfor har det også sendt ut flere farevarsler. Det er et gult farevarsel om flomfare for Vestland og deler av Møre og Romsdal. Og det er altså da fare for lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og elver. Bakgrunnen er at vannføringen har økt i større og mindre elver og bekker som følge av lokalt kraftige byger lørdag og søndag. Og hold deg oppdatert om situasjonen, sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder, for eksempel kjellere, biler og campingvogner. Og rens stikkrenner, kommer andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Det er også sendt ut farevarsel om jord- og flomskredfare på gult nivå for Møre og Romsdal. Det er da skredhendelser som kan forekomme, og utsatte bane- og veistrekninger kan bli stengt. Bakgrunnen er selvfølgelig dette kraftige regnværet som har vært i deler av området, som altså kan ramme også der det ikke har kommet like mye nedbør, så vær oppmerksom på det.

Du har kanskje hørt det flere ganger nå. Det er flere eksperter som advarer mot kunstig intelligens, og at utviklingen kan ende katastrofalt. Det er ikke bare amerikanske tech-giganter, men også flere av verdens fremste KI-forskere, som frykter at den raske teknologiske utviklingen kan ende i katastrofe. Det er en grunn til at selskapet sier at dette går for raskt, at vi mister kontrollen, sier professor Joshua Bengui til nyhetsbyrået AFP. Folk som meg har forventet dette lenge, legger han til. Og han uttaler seg etterkant av flere dramatiske advarsler fra ansatte i Anthropic, en av de viktigste aktørene i utviklingen av kunstig intelligens. En ansatt sa opp jobben og hevdet at de som utvikler KI tror teknologien kan utslette menneskeheten innen få år. Anthropic-sjef Dario Amodei gikk offentlig ut og ba om strengere regulering av egen næring og lavere tempo, og fikk støtte fra blant annet Elon Musk og Sam Altman.

nasjon i sjokk. Noe så spesielt som en norsk actionfilm. Det er en nervepirrende action-thriller der en bortført statsminister og et dødelig sjakkparti setter Norges skjebne på spill, heter det på Filmweb. Krisestaben på Stortinget og leder i Delta-troppen Anton Blokk blir stilt overfor den ultimate utfordringen når Norges statsminister forsvinner. En terrorist presser dem til å delta i et dødelig partisjakk, hvor hvert trekk setter menneskeliv i fare. Mens klokken teller nedover, kjemper Anton Blokk og kompanjong Bjørk Jonsdottir for å redde statsministeren og avverge katastrofen som nærmer seg. Og det er altså en action-thriller fra regissør Jon Andreas Andersen, som er kjent blant annet for nummer 24 og Skjelvet. Filmen er basert på Johan Høsts kritikerroste bokfenomen, som ble en bestseller i 2022. Det er en nasjon i sjakk som er kinotipset 15 års grense.

Ja da, danskene kommer til Norge. Kanskje ikke like mye grad som nordmenn drar til Danmark, men Fjord Line fraktet 11% flere danske passasjerer i vinter, sammenlignet med året før. Og de forventer at tallet øker den kommende sesongen. De mener at det er snøsikre bakker, kort reisevei og gunstig kronekurs, som trekker stadig flere skiglade dansker nordover. Norge er en tydelig vinterfavoritt blant dansker, sier konsernsjef i Fjord Line, Heidi Nag Flikka. Det skaper ikke bare gode opplevelser, men også aktivitet og verdiskaping i lokalsamfunn over hele Sør-Norge, sier Flikka. Og Fjord Lines ferger fra Hirtshals til Kristiansand, Stavanger og Bergen økte altså antallet dansker med 11%. Og i den snørike måneden i januar og februar sto Danmark for den største delen av internasjonale overnattinger i Norge, og flesteparten av gjestene kom for å stå på ski. Det viser tall fra Visit Norway.

Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesiske eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på 1. og 2. trinn og 5. og 8. trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke i New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

er bare å ta kontakt hvis det er noe som foregår i Radioland i dag. Husk at jeg er på sosiale medier. Og nei, kan være huggestabbe for alt mulig. For mye sånne gode memes og sånne ting. Det er bare å hive av gårde en god joke og sånne ting. Det setter vi pris på. Artig å le litt. Forlenger visst nok livet, sier de. Hvis du finner sosiale medier frem, uansett hvilken plattform, så søker du opp Endre Lundgren, og så tar vi det derfra. Og når jeg sier sosiale medier, så inkluderer jeg type Snapchat og Telegram og sånne ting. Vi har en quiz som står for tur, om bare noen få strakser. Grunnen til at jeg høres litt sånn ukonsentrert ut, er fordi det kom inn en kollega og pekte på kaffekoppen min, som jeg nå måtte se på. Den er tom, så ja takk, en ny hadde vært fint, hjertelig. Jo, det var denne quizen, den starter vi med om bare et litt øyeblikk. Det blir en interessant en snart, det kan jeg love deg. Og det gjelder også musikken, masse god musikk i dag, blant annet denne her.

Vi er i gang med quizzen, og vi skal finne frem til et land I denne omgang. Og dette landet, det kjenner du godt. Du har kanskje til og med vært der. Det ikke det landet vi reiser mest til. Så skal jeg ikke si så mye mer enn det, fordi da kan det være at jeg avslører hvor vi skal før vi skal. Men vi skal I alle fall gi deg tre ledetråder her. Den tredje alltid den beskrivelse av flaggen når vi leter etter et land. Så det skal jeg komme tilbake til når vi kommer så langt. Og så handler det om hvorvidt du klarer å koble disse opplysningene sammen og finne frem til ett svar. Du skal ikke vente for lenge heller før du får fasit. Den kommer litt etter halvslaget, og trikset her jo ikke jukse, så fortjener du jo sånn sett en premie, synes jeg. Du din egen dommer her. Første ledetråd at mye kan sies om dagens land. Det særlig tre ting vi forbinder med det, og det strender, det regnskog, og det fotball.

Det skal handle om almanakken. Hvis det kommer et ny smitte opp I dette her, så får du bare ha meg unnskyld, men jeg kjenner at det et som brygger. Jeg har stirret inn I lys og alt mulig, men det har ikke fungert så langt. Det Trine og Trond som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Det dessuten nasjonaldag for både Armenia, Belize og Malta. Det Alzheimer-dagen I dag. Det Nasjonalforeningen for Folkehelsen som har sin dag I dag, og det Mattis-messe, hvis du av den religiøse sorten, etter apostelen Matteus. Og det bare litt av det som står I almanakken. La oss se på noen historiske ting også. Kong Håkon den 7. Døde på dagens dato I 1957. Olav ble Norges nye konge. Olav den 5. Med alt for Norge som valgspråk. Se og Hør ble grunnlagt I 1978, og Hadia Tajik ble I 2012 utnevnt til kulturminister, og ble med det tidenes yngste norske statsråd. Vi skal tilbake til almanakken underveis.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Vi har begynt søken etter et land. Det betyr at vi er i gang med dagens quiz. Og jeg har sagt en ting om land i dag, og det at det mye som kan sies om det. Og jeg nevnte tre ting som vi gjerne forbinder med dette landet, og det strender, det regnskog, og det fotball. Som jo kan forbindes med en hel del forskjellige land, så vi får se da. Her ledetråd nummer to. Dagens land det femte største i verden etter areal, så det ganske stort. Det det syvende største etter befolkning, og det i hvert fall ganske stort. Og så det slik at landets økonomi verdens sjette største. Det heter nominell BNP, og syvende største etter kjøpekraft, så de er topp 10 omtrent på det som skal være. Så hvilket land kan vi så være på utkikk etter? Mon tro? Vi undres, det du som skal finne frem til svaret her, det håper vi at du gjør. Vi har i alle fall en beskrivelse av flagget som kanskje kan være utslagsgivende, det kommer om bare et bittelitt øyeblikk. Jeg skal sende et lykke til med på veien.

Vi har kommet til den siste ledetråden I dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Jeg skal beskrive flagget her om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene. Jeg sa at dagens land det femte største I verden etter areal, og det syvende største etter befolkning. Jeg sa at landets økonomi verdens sjette største etter nominell BNP, og syvende størst etter kjøpekraft. Så et topp 10-land, så dette burde vi kjenne til. Jeg sa at mye kan sies om dagens land, men det særlig tre ting vi forbinder med det, og det strender, regnskog og fotball. Og så det flagget, skal vi se her, skal vi klikke oss inn og se om vi kan finne flagget. Her har vi det. Flagget til dagens land grønt. En sånn god grønn farge. Stor gul rombe I midten, og inni romben så det en blå sirkel med hvite stjerner I fem forskjellige størrelser. Og så det et hvitt bånd her med tekst på, og her står det «Ordem e progresso», og det oversettes til «orden og fremskritt».

Skal vi se, vi skal se på navnedager, sånn var det. Skal vi hoppe inn her igjen, 21. Der er vi Trine og Trond. Trine og Trond, gratulerer med dagen. Det er nesten sånn skoleopprop. Trine, Trond, nå skal du si her, og så kan alle de andre se hvem du er, og vi kan gratulere deg som seg hør og bør. Det er flere som også har bursdag i dag. Nicole Richie, for eksempel, den amerikanske skuespilleren, sangeren, danserinnen. Hun var jo også reality-stjerne i reality-showet The Simple Life, som hun laget med Paris Hilton, født i 1981 i alle fall. Vi har den norske fotballtreneren Ronny Deila, født i 1975. Vi har den amerikanske country-sangeren Faith Hill, født i 1967. Vi har den amerikanske regissøren Ethan Coen inn i dag, født i 1957, og noen år før det, i 1953, ble Lars Saabye Christensen født, aller best kjent som forfatter. Hvis du har en personlig vennskap til ham, så kjenner du ham kanskje som fiskeren eller noe i den retning. Gratulerer med dagen i hvert fall.

Vi har lett etter et land I dagens quiz, og her synes jeg vi har gjort en ganske god jobb. Som passer mange som har klart dette her. Nesten ingen som klarte det på første ledetråd, men noen. Og så har det blitt flere etter hvert. Og det riktige svaret I dagens quiz Brasil. Og vi kom dit når vi snakket om strender og regnskog og fotball, blant annet. Vi tenker på Pelé, vi tenker på disse vidunderlige strendene ved Rio, for eksempel, og ikke minst Amazonas. Og så det slik at dagens land både stort, femte største I verden, det mange som bor der, syvende størst etter befolkning, det verdens sjette største økonomi, og syvende størst etter kjøpekraft. Så her går det unna. Og flagget som jeg beskrev var grønt og gult, sånn gul rombe I midten her, blå sirkel med hvite stjerner I fem forskjellige størrelser, og så det dette hvite båndet med tekst på hvor det står Ordem e progresso. Riktig svar altså, Brasil, og den håper jeg du fikk inn. Du skal få flere muligheter til å delta I quizzer.

Det er en ny kongelig begravelse nå på onsdag. Det er prinsesse Astrid Frufærner som skal gravlegges. Det skjer fra Ris kirke i Oslo. Menigheten her er den som også har kirken i Holmenkollen, men det er altså selve kirken, Ris, som er stedet for begravelse her. Og det går nå frem fra den norske kirke at alle som ønsker er velkommen til å delta i seremonien. Dørene i kirken åpner 11:45 hvis du er i eller tenker deg til hovedstaden. Og hvis du har lyst til å bare få med deg begravelsen, men ikke anledning til å være deg selv, så sendes det hele på NRK. Du skal være forberedt på kø og sikkerhetskontroll og sånne ting. Store vesker, ryggsekker og paraplyer kan ikke tas med inn i kirken denne dagen, opplyses det videre. Det er sogneprest Pål Erik Virgenes og Oslo-biskopen Sunniva Gulver som skal lede det hele.

Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV 2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesiske eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: true.
1: Jeg er både glad, fornøyd og ganske opplagt egentlig etter helgen. Jeg har sånn sove-app, og når du får score på over 90, da har du sovet veldig godt. Og det gjorde jeg natt til lørdag, da fikk jeg sleep score 92, og det er ganske bra. Og jeg sov i nesten 9 timer, det er mer eller mindre uhørt, kan jeg bare fortelle. Jeg bruker å ligge på rundt sånn 6,5 timer omtrent, som sikkert er for lite, men da våkner kroppen og sier, du, nå skal du i gang, du. Gå og hente en kaffe og gjør noe. Og det gjør jeg da, selvfølgelig. Men det var min helg. Hvordan har din vært? Jeg kan fortelle at Stian her har hatt en meget aktiv helg. Det var familieselskap på fredag, anledning bursdag, det var bryllup på lørdag, og på søndag så var det jammen flyttet meg en runde til med familie. Jeg blir sliten av å lese dette, Stian, men takk for meldingen.

så klar. Jeg husker en gang sa jeg klar som et egg, og så sa sløydlæreren min på ungdomsskolen at det det ingenting som heter. Egg ikke klart. Det kommer an på hvilken tilstand den i. Og så hadde vi en lang sånn knuffing omkring det. Han var en litt merkelig fyr, denne sløydlæreren. Men det kan vi ta en annen gang. Nå skal vi ut og finne frem til en meget kjent person. Vi skal gi deg tre ledetråder. De kommer i tre omganger, og det opp til deg å finne ut hvem det Du får et svar ved slutten av timen, og her du din egen dommer. Du skal med andre ord bestemme om du skal premieres for innsatsen, om ikke svaret 100% selvfølgelig. Vi starter med denne. Dagens person var høyere på sokkelisten enn det du nok tror. Han ble 82 år gammel og en av de mest kjente verdenslederne fra det 20. århundre. Hvem det?

Vi i godt driv, heter det vel, i dagens kaffepause, og vi godt i gang med dagens quiz også. Vi på utkikk etter en kjent person, og spørsmålet hvem det da, mon tro? Vi har disse tre ledetrådene som kommer. Vi har fått en unnagjort, og den var: dagens person var nok høyere enn det du tror. Han ble 82 år gammel, og en av de mest kjente verdenslederne i det 20. århundre. Og på det sparsomme grunnlag så har jeg fått noen innspill. Ingen rett, dessverre. Her ledetråd nummer to. Dagens person var kontroversiell. Jo kjent som en forholdsvis politisk begavet mann, teoretiker, militærstrateg, dikter dessuten og visionær. Og hans samlede tanker blir ofte samlet under en felles ideologisk betegnelse. Jeg skal si hva det etterpå. Kommer ikke nå, dog. Lykke til!

kanskje ikke så overraskende at det skulle komme noen rette svar inn i quizzen etter ledetråd nummer to i sted. Og det har det altså gjort. Vi skal ha alle med. Hele røkla skal passere avslutningen her, og det gjør vi om ikke så lenge når fasit dukker opp. Vi har en ledetråd til som skal komme. Den første i dag var at dagens person nok er noe høyere enn hva du tror. Han ble 82 år gammel, og er en av de mest kjente verdenslederne i det 20. århundre. Vi ga deg mer kjøtt på benet i runde nummer to, hvor jeg sa at dagens person er kontroversiell. Kjent som en politisk begavet mann, teoretiker, militærstrateg, dikter og visjonær, og hans samlede tanker blir ofte samlet under en felles ideologisk betegnelse. Alright, dagens person, og her er siste ledetråd, har en bok oppkalt etter seg. Det er en bok alle i dette landet hadde en kopi av, kjent som Den lille røde, eller Den røde verdifulle bok.

Er du beite for noe å finne på I dag? Det hender jo at man litt sånn slack hvis man har en dag som dette, men la oss se. Det noen merkedager som faller på den 21. Det for eksempel den store chai-dagen I dag, og nå betyr jo ordet chai I seg selv te. Så hvis du sier chai-te, så skal du ha te-te, men så vet vi hva du snakker om. Chai veldig, veldig godt. Få deg en kopp med chai, det kan gjøre susen noen ganger. Du skal sette pris på kona I dag. Ja, gjør det hvis du ikke har vært flink ellers. Det dagen for minigolf, og det vel egentlig bare selvpining, det ikke det? Det dagen for å sette pris på ting. Og det ikke spesifisert hva du skal sette pris på, men det en dag for å vise at du setter pris på at verden kanskje viser seg fra den siden som best for deg akkurat nå.

elsker en god quiz. Har dessverre tilgang på en A-pressavis, og der er det en dude som lager en quiz hver eneste uke, hver eneste dag, tror jeg faktisk. Jeg ser den en gang i uka når jeg svinger innom min mor, og hun har samlet på den, for hun vet at jeg synes at han er ordentlig vanskelig. Jeg synes han gir ledetråder som overhovedet ikke har sammenheng med svaret, men jeg er kanskje skyldig i det selv. Uansett, vi skal til dagens quiz, hvor vi også var på utkikk etter en kjent person. Riktig svaret her er Mao Zedong, eller bare Mao om du vil. Han var ganske høy, over 1,80, ble 82 år gammel, var teoretiker og visjonær og så videre. Hans samlede tanker blir gjerne identifisert som ideologien maoisme, og så var det denne boken han har fått oppkalt etter seg, som jeg sa var kjent som både den lille røde, eller den røde verdifulle bok, men også som Maos lille røde. Mao Zedong, riktig svar i quizen.

har skjedd i historien som verdt å nevne? Ja, det skjer jo en hel del forskjellige ting selvfølgelig. Vi opptatt av kongehuset her i landet, og det av mange forskjellige årsaker, men vi setter av pris på den jobben monarken til enhver tid gjør. Alt for Norge har vært et valgspråk for norske monarker siden kong Håkon den 7. Tok tronen i 1905. Olav den 5. Fortsatte med det da han tok tronen i 1957, og vår egen kong Harald arvet og tok det samme valgspråk da han kom til, hadde nær sagt, makten i 1991. Og det kongehuset vi skal snakke om, alt for Norge, og alt for monarken egentlig. Vi satte stor pris på kong Håkon den 7., særlig for hans innsats under 2. verdenskrig. Men på dagens dato, i 1957, så dør kongen. Vi får en ny, kong Olav den 5., og han ble vi også veldig glad i, folkekongen. For ikke å snakke om hans sønn og nåværende kong Harald den 5.

altså, det går an, det er helt sikkert. Hvis man sparer omtrent alt man tjener, så kan man kjøpe nesten det man vil tidlig. Er en kar her som begynte å spare godt over 10 000 kroner i måneden, og det har han gjort siden han var 18. Og 6 år senere så kjøper han sitt andre hjem. Og denne unge mannen har, han er brite for øvrig, han har nå begynt å rådgi andre i hvordan de skal forholde seg til penger og sparing og investering. Og du må jo nesten tjene disse pengene også, da, og det har han gjort. Han tjente riktig nok bare 240 000 i året, og klarte altså å spare 120, så her er det ikke mye å hente til daglig livsopphold, men hvis du er ung, så går det kanskje. Hvis du klarer å spare 10 000 i måneden, så kommer du åpenbart langt.

ikke så ugreit egentlig at det mandag. Det kunne jo vært så mye verre egentlig. Kunne vært tirsdag, men det i morgen, og vi skal ta fatt i den med all den vante optimisme og glede og alt det andre vi bringer til bords hver dag. Dagens kaffepause dog over. Tusen takk for alle de meldinger som har kommet inn. Jeg har forsøkt å svare på dem alle sammen. Langt de fleste som har forsøkt seg på noen svar i quizzen har hatt rett i dag, så det legger et litt ekstra press på meg foran morgendagen til å gjøre disse oppgavene hakket vanskeligere. Du skal ikke klarer å ta disse på første. Gjør du det, så er det en gluping. Da er det du vi vil ha med på quizlaget, eller når vi spiller geni eller noe sånt. Og i hvert fall ikke spille imot, så enkelt her. Morgendagens sending til vant tid. Dagens program over. Underholdningen fortsetter naturligvis, men for vår del, kaffepausen, vi sier tusen takk for følge og fortsatt god mandag.

Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste fire årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik La Solberg innrømmer at tilfluktsrom er nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på to år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Har du tenkt på at hvis man har en dårlig mandag, så kan det være at man sitter der i underbevisstheten og grubler over og angrer litt på alt man ikke gjorde i løpet av helgen? Det er bare å kaste de sorgene bakover. Det kommer alltid nye helger hvor man kan få utrettet nye saker som man kan glede seg over. Så satser vi på at det hjelper på starten på mandagen her. Jeg heter Hanne og blir her i 2 timer, forhåpentligvis for å løfte dagen inn litt, eller bare opprettholde god stemning fremover.

dag har vi den 21. september. Vi skal se tilbake i historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Den første flyplassen i Norge ble åpnet på denne dagen i 1912, het Kjeller flyplass. Boka Hobbiten kom ut, den skrevet av J.R.R. Tolkien og ble gitt ut på denne dagen her i 1937. Og så var det Se og Hør som kom med sitt første nummer på denne dagen i 1978. Vi kan ta med at en mann i Florida som kjøpte en kjekskrukke på eBay på denne dagen i 2003 tilfeldigvis fant ut at selgeren var hans bortadopterte bror. Den bortadopterte broren visste navnet på foreldrene og at han hadde en bror, og da begynte de å korrespondere via e-post. Tenk hva en aldri så liten kjekskrukke kan føre til. Vi skal ta med at på denne dagen i 2012 så ble det skrevet historie i Norge da Hadia Tajik ble den yngste statsråden gjennom tidene da hun ble utnevnt til kulturminister.

Høsten jo I gang, og det mandag, og da mørkere tider, det litt kaldere ute, litt enklere å ha en blå mandag, og da kan det være greit å fokusere litt ekstra på kosen, altså hvordan kan man kose seg litt ekstra for å holde humøret oppe gjennom høsten og vinteren. Pleddet og levende lys på kveldstid, ja så blir det kanskje litt koseligere. Det kan også være helt andre ting som får deg I bedre humør, men det viktige å fokusere på at man skal kose seg litt for å holde humøret oppe, tenker jeg.

Jeg synes at språket vårt viktig, og så det mange sånne ord og uttrykk og ordtak og ordspråk som gjerne forsvinner bittelite grann underveis på veien. Noen savner man, noen vet man ikke hva det betyr og tør ikke å bruke dem, og så jeg redd for at det skal dø ut. Jeg liker når det litt variasjon i språket. Og derfor så tar vi for oss dagens uttrykk og ordtak, og i dag det et uttrykk som heter dyden i midten. Som vi skal ta for oss. Det skal jeg være ærlig og innrømme, at jeg skjønner ikke hva det betyr. Jeg har aldri hørt det før. Men det betyr at dyden ligger midt imellom to laster, som det står i det store norske leksikon. Uttrykket brukt i Horates epistler, opprinnelig fra Aristoteles sin nikomakiske etikk, og uttrykket finnes i den spøkefulle vendinga dyden i midten, sa fanden han satt mellom to prester.

0: Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.
1: Dette Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

tror jo at man har variert erfaring med helgen, og dermed også har en variert start på uka. En ting som vi stadig kommer tilbake til, som tas opp igjen og igjen og igjen, og det er viktig at vi gjør det også, det er jo søvnen. For vi må sove nok, men det må også barna våre gjøre. Og hvordan få barn som er overtrøtte, for eksempel, til å sovne raskest, det skal vi straks se litt nærmere på vitenskapen rundt.

Noen ganger så kan det virke som en helt totalt umulig oppgave å få et barn til å sove, men nå er det forskning som kan hjelpe stresset og fortvilte småbarnsforeldre. Japanske og italienske forskere har ment, I hvert fall selv, at de har funnet et triks for hvordan man får et spedbarn til å sovne fortest mulig. Etter å ha filmet mødre som koser med babyene, bærer dem rundt, vugger dem I vogna og legger dem ned, så har forskerne funnet at det en optimal strategi å ta seg til. Det første du gjør at du går mens du holder barnet, går rundt I 5 minutter. Deretter sitter du stille I en stol med barnet I armene I mellom 5 og 8 minutter før du går og legger barnet I senga. Dette skal være den ultimate guiden for å få barn til å sovne fortest mulig dersom de stritter skikkelig imot og ikke tar oppgaven med å sove på alvor.

ikke er noe å klage på, dette her med skrikende barn som ikke vil sove, men forhåpentligvis så funker disse her vitenskapelige tipsa. Vi skal straks over til noe som er kanskje hakket mer alvorlig enn. Alt for mange mister livet sitt til kreft hvert eneste år, og man har sett litt nærmere på hva som forårsaker kreft. Det betyr at vi også kan få noen punkter på hvordan vi unngår å få det. Det skal vi se nærmere på snart.

0: Det er en stor studie som amerikanske forskere har gjort, gransket tall for kreftsykdommer og dødsfall I 204 ulike områder av verden, og gjennomgangen den avslører at 4,5 millioner kreftdødsfall I 2019 skyldtes faktorer som det mulig å over, eller ikke overbygge, men forebygge. Innebærer inntak av alkohol, røyking og overvekt, ifølge forskerne, fortsatt den tyngste delen av ansvaret for dødsfallene I verden. Noe som bekrefter resultatene I flere mindre studier som gjort, og de har satt opp en oversikt over de risikofaktorene som forårsaker flest dødsfall, og bortsett fra røyking, overvekt og alkoholinntak, så det usikker sex, høyt fastende blodsukker, partikkelforurensning fra omgivelsene, eksponering av asbest I forbindelse med jobb, kosthold med lite fullkorn, kosthold med lite melkeprodukter og passiv røyking.
1: Hva gjør du nu for tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

dag har vi den 21. september. Har du bursdag i dag? Gratulerer med dagen. Du kan feire den sammen med skuespiller Kristine Frøseth, som gjør stor suksess på Netflix. Vi kan gratulere fotballspiller Eirik Ulland Andersen. Artisten Jason Derulo har bursdag i dag. Det har også fotballtrener Ronny Deila. Den britiske sangeren fra Oasis, Liam Gallagher, har bursdag i dag. Og forfatter Lars Saabye Christensen kan vi også ta med. Kjent for bøker som Beatles og Hallebroen.

Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste fire årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik Lae Solberg innrømmer at tilfluktsrom nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Dersom man har vært god på å ta vare på øyeblikkene i løpet av helgen, så er alltid mandagen noen hakk over andre mandager. For du har jo den god og velkjente blåmandagen. Jeg satser på at du ikke er utsatt for en av de i dag. I tilfelle så håper jeg at jeg kan plastre bittelite grann på over det blå, sånn at vi får en mer rosa og fin farge på denne mandagen her. Eder Hanne blir sittende her en time til sammen med deg, og håper da at du er oppe for å henge her med meg.

Det den 21. september I dag, og kalenderen fylt opp med viktige merkedager. Vi kan starte med den som uviktig først, sånn sett I den store sammenhengen. Det minigolfdagen. Ja da, det kan være alvor nok det, hvis man har konkurranseinstinkt. Men I dag så skal det bare være for moros skyld lov å klaske seg rundt hvis man har muligheten til det. Verdens Alzheimersdag I dag, og det en håpløs sykdom både for den som får den og den som står pasienten nær. Og det viktig å fokusere på det, viktig å kunne litt om det. Den internasjonale fredsdagen I dag. Det jo noe som man må jobbe med kontinuerlig, og mottoet for dagen noe slik som at man starter med seg selv. Så da handler det om å passe på å ha fred I heimen og blant deg og dine. Og til slutt så kan vi ta med at det verdens takknemlighetsdag I dag. En dag der du skal sette av litt tid til å reflektere over de fantastiske tingene og menneskene som du har rundt deg og som gjør deg godt I livet.

Den 21. september, og vi godt I gang med feiringer, så vi kan jo feire bittelite grann til. Det jo de som har navnedag da, som har grunn til å feire og motta hyllest, eller oppmerksomhet I hvert fall, for navnet som bæres der ute. Trine og Trond sin dag det I dag. Gratulerer så mye med navnedagen til begge to. Vi skal ha med oss ord for dagen fra ei artig dame som heter Helly Rollen, for hun har sagt Alle menn på jakt etter idealkvinnen, spesielt etter bryllupet.

snakker stadig om det, at det sånn at tida går alt for fort, og så har jeg hørt folk si at tida går fortere jo eldre du blir, og det ligger faktisk litt logikk bak akkurat det der, for det sånn at man har oppdaget at hvordan du opplever tiden avhenger av hva du ser og opplever. Så når man liksom går i det samme hamsterhjulet da, rundt og rundt og rundt hver eneste dag, da vil man etter hvert gjøre det på autopilot, sånn at tida føles til å gå mye fortere enn hvis du ute og opplever nye ting. Prøv det ved å ta en annen vei på vei til eller fra jobb, gå i en annen butikk enn du vanligvis handler matvaren i. Prøv noen små grep bare, skal du se at tida sakker av. Jeg kjenner i hvert fall at det en ting jeg skal begynne å tenke mye mer på i hverdagen, sånn at jeg kan bremse tida her mens jeg sitter sammen med deg. Skal vi se om vi ikke kan ta noen nye vendinger her etter hvert.

jo en straff der, etter en artig liten kveld, at man får et slag i trynet dagen etter, og noen ganger så kan det føles som man fyllesyk over flere dager. Hva kommer det av, og hvorfor? Det skal du få høre snart.

Opplevelse av bakrus er jo veldig forskjellig fra person til person. Det er flere faktorer som spiller inn, men det er jo ikke sånn at det tar to døgn å kvitte seg med alkoholen som er i kroppen, men det kan få noen ettervirkninger som er litt ubehagelige allikevel. For det er 8 mulige grunner til at fyllesyken sitter i gjerne i flere dager. Det har Women's Health Magazine kommet fram til. De har snakket med Dr. Fred Goggins, som er medisinsk leder ved McLean Hospitals, McLean Borden Cottage i Maine. Og de kom frem til en liste som sier at du ikke har drikket nok vann fordi alkohol er dehydrerende, at du har sovet dårlig etter fest, at du har drukket mørk sprit som inneholder kongener, at du har blitt eldre, det kan spille inn, det at man kan være intolerant for det du drikker kan også være med, eller at man drikker på tom mage for eksempel.

på mandager skulle det jo tenkes at det ikke er så nødvendig å minne deg på å ta pauser, fordi pauser virker fristende, spesielt hvis man sitter der og har en blåmandag, men det er greit å minne på likevel, tenker jeg. Rutine er å minne deg på at du skal ta små pauser hele dagen, men det er jo også for at ikke jeg skal komme ut av rutinen og glemme å minne deg på det, selvfølgelig. Det er viktig det også. Vi tar dagens lille minutt nå. Det er et minutt der vi lærer oss unødvendige ting som vi ikke har behov for å vite i livet, men som forhåpentligvis er litt interessant allikevel. Vi kaller det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. I dag så skal det dreie seg om språk. Det finnes det mye av i verden, men det er et språk som kalles rock-engelsk, og det er en blanding av spansk og engelsk, og så er det et lokalt språk som snakkes på Gibraltar, basically da. Da vet du hva du skal gå for når du reiser dit. Høsten!

EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder Kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Seniorporteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste fire årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik Lae Solberg innrømmer at tilfluktsrom nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

En uke går fort, så nå vi omme ved helgeblanding allerede. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Blant annet skal vi høre at kaldt og vått vær gir en skuffende plommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Store deler av årets avling ender som nedfall. Stadig flere skader seg ved bruk av elsparkesykler, og 3 av 4 for at reglene bør bli strengere enn de . Vi skal høre at mange unge redde for å velge feil utdanning og kjenner på et stort ansvar for fremtiden. Det kommer fram i en undersøkelse. Og under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne fram uten digitale hjelpemidler. Det urovekkende, mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. En annen studie viser at stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Oppløftende, men bør gjøres hvert år, mener Brannvernforeningen. Og nå blir det flere erfarne bilførere på veiene, ettersom bilførerne blir bare eldre. Mer om det snart.

Som vanlig ser vi litt på værvarslet de neste tre dagene for hele landet, og vi starter med Østlandet, som får relativt fint vær til å begynne med, opp igjen 19 grader på det varmeste, litt kjøligere utover, og det er ventet litt overskyet opphold i overmorgen. Sørlandet får samme utvikling, begynner ganske fint opp igjen 18 grader, en tanke kjøligere og litt mer skyet vær utover i tredagersperioden. Vestlandet får nå en liten pause fra det verste været, med litt sol og litt regn, 13-14 grader de neste tre dagene. Midt-Norge får noe regn, ikke så veldig mye, men nok til at det blir våt. Etter hvert blir det opphold og grått, 10-12 varmegrader. Det er ventet i nord litt regn, men etter hvert så blir det ganske fint vær. Det blir delvis skyet oppholdsvær og 13 grader i overmorgen, så det er ikke så mye å klage over egentlig.

kan ikke gjøre hva som helst som fotballsupporter, i hvert fall ikke etter denne dommen, for å kalle det det. Det er Brann som har blitt bøtelagt av det europeiske fotballforbundet med 115 000 kroner etter at en supporter kastet en gjenstand mot en gjestespiller i august, og supporteren det er snakk om er selv utestengt i 15 kamper for kasting. Det var i kampen mot Apollon Limassol i Conference-liga-kvalifiseringen at dette skjedde. Apollons keeper Philip Kuhn gikk etter kampen hardt ut etter å ha fått gjenstander kastet mot seg underveis i kampen i Bergen. Brann opplyste i etterkant at små glassflasker hadde vært blant gjenstandene. Klubben har etterpå gått gjennom videomaterialet og kommet fram til å utestenge en person i 15 kamper. Å kaste gjenstander mot banen er strengt forbudt, sier daglig leder Christian Kanvenes. Dette går på spillernes sikkerhet.

Vi har kommet fram til reisetips, og da er det som vanlig kunstig intelligens som har gitt oss et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så ble det Edinburgh i Skottland, som beskrives som et flott reisemål for en helgetur fra Norge. Reisetiden er under 2 timer med direktefly fra Oslo, og høydepunkter i Edinburgh er blant annet det historiske Edinburgh Castle, som ligger på en gammel vulkan. Du kan gå en tur ned den kjente brosteinsgata Royal Mile, eller du kan nyte utsikten over byen fra den grønne høyden Calton Hill. Når det gjelder mat og kultur, så kan du prøve ekte skotsk pubkultur, lytte til levende folkemusikk og smake på lokale retter i den koselige gamle byen, som for øvrig er svært kompakt. Du kan gå til det meste, men ta på deg gode sko siden det er en del bakker, sier Google AI om Edinburgh.

Miljødirektoratet foreslår nå nye regler om bruk av emballasje. Det vil blant annet føre til mindre plastavfall fra emballasje rundt mat og drikkevarer, skriver de i en pressemelding. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at vi alle pakket opp små produkter og lurt på hvorfor det måtte være så mye emballasje rundt. Nå skal vi få ned mengden unødvendig emballasje og plast, sier Aasland. Det er en forslag til forskrift som skal erstatte dagens regler og samle relevante krav i en ny forskrift. Og EUs regelverk innebærer forbud mot enkelte typer engangsemballasje, for eksempel små porsjonspakninger til kosmetikk, hygieneprodukter og mat. Og Miljødirektoratet foreslår at det fortsatt skal være mulig å bruke engangsplastemballasje på fersk frukt og grønt på under 1,5 kilo, dersom det er dokumentert behov for det, står det i pressemeldingen. Det er viktig å kutte ut unødvendig emballasje, sier miljødirektør Hilde Singsås.

Det har vært småguffent på Vestlandet de siste dagene. Derfor er det også sendt ut flere farevarsler. Det er et gult farevarsel om flomfare for Vestland og deler av Møre og Romsdal. Og det er altså da fare for lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bøkker og elver. Bakgrunnen er at vannføringen har økt i større og mindre elver og bekker, som følge av lokalt kraftige byger lørdag og søndag. Og hold deg oppdatert om situasjonen, sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder, for eksempel kjellere, biler og campingvogner. Og rens stikkrenner, kommer andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uendret der det vanligvis renner. Det er også sendt ut farevarsel om jord- og flomskredfare på gult nivå for Møre og Romsdal. Det er da skredhendelser som kan forekomme, og utsatte bane- og veistrekninger kan bli stengt. Bakgrunnen er selvfølgelig dette kraftige regnværet som har vært i deler av området, som altså kan ramme også der det ikke har kommet like mye nedbør, så vær oppmerksom på det.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Det er alltid litt gøy å snakke om tyver som ikke er av det smarteste slaget. Og denne karen her går vel i den kategorien, tror jeg. Det er snakk om en innbrudstyv med antatt lavt blodsukker, som tok seg inn i en kafé i Tyskland natt til søndag. Men i stedet for å forsyne seg av kasseapparatet, så gikk han løs på søtsakene, melder DPA. Ifølge lokalt politi stakk tyven av med en kake og to pakker iskrem fra kaféen, som befinner seg i kurbadbyen Bad Salzuflen i Nordrhein-Westfalen i nordvestlige Tyskland. Om han bevisst hadde siktet seg inn på søtsakene, eller om han bare ble grepet av sulten underveis i ugjerningen, vet vi fortsatt ikke, det sier politiet til nyhetsbyrå. For øvrig er innbrudstyven fortsatt på frifot, og faren for bevisforspillelse må antas å være svært stor. Han kan jo bare spise beviset.

Vi slenger inn noen TV-tips. Kvinner fra nord, menn fra sør. Det er nordkoreanske kvinner i Sør-Korea som får hjelp til å finne ektemenn av Han Eugene. Hun håper kjærlighet kan forene landet. Dokumentar på NRK 1 21.10 i kveld. Hele Norge ror. Det er Norge som spilte seg til en historisk kvartfinale under årets VM i fotball. Det ble feiret med gigantisk folkefest i Oslo sentrum, som du kan se igjen 21.10 på NRK 3. Bak glansbildene fortsetter på TV 2, dokumentarserien med katt og muslek, gambling og kosmetisk kynisme. Det er Christian Brennhovd som utfordrer norske tilsyn og lover, 22.15 på TV 2. Og filmen i kveld på TV 3 Plus er Megalodon, monster action om et forskerteam som reddes fra havets bunn etter å ha blitt angrepet av et gigantisk vesen. Klokka 21.00 i kveld på TV 3 Plus.

denne dagen i 1981 ble Belize en selvstendig nasjon. Det var tidligere en britisk koloni og het britisk Honduras. Og det er for øvrig det eneste land i Mellom-Amerika som har engelsk som offisielt språk. Men folk snakker også spansk, kriol og maya. Andre ting om Belize, jo, det er blant annet kjent for det store blå hullet. Dette er et enormt synkehull, et hull i havet som er over 300 meter bredt og 124 meter dypt. Populært for dykking, ikke overraskende. Belize er også verdens nest største korallrev. Det er Belize barrierevet, som er et gigantisk korallrev som ligger langs kysten. Her finnes over 500 fiskearter og truede dyr som sjøkuer og havskilpadder. Og junglen i Belize skjuler flere gamle byer fra Maya-sivilisasjonen. Dette var en gang en mektig Maya-by med store pyramider og het Caracol.

EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske I år, slik at norske kroner gir mer I Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser I Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre I minst to år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Og det var nyhetene. Jeg trender

Hei igjen, og vel møtt til en ny time med litt av hvert. Mitt navn er Kyrre Dahl, og da er vi ferdig med den tredje helgen i september. Vi nærmer oss fort vinter, men vi får håpe at det blir litt mer høst før det. Denne timen her skal vi snakke litt om nettopp vinter, fordi snøsikre bakker, kort reisevei og gunstig kronekurs trekker stadig flere skiglade dansker til Norge. Og Fjordline melder at de fraktet 11% flere danske passasjerer i vinter, sammenlignet med året før. Vi skal også høre om Donald Trump, som sier at han vil omgjøre sin planlagte triumfbue i Washington til et militært kompleks av nasjonale sikkerhetsgrunner. Det er alltid en grunn til å prate om Donald Trump. Og vi skal innom det faktum at det er flere utleiekonflikter enn før, ifølge nye tall. Da skal vi huske på at de fleste utleieforhold, de går som de skal. Og mer om det denne timen på Sørlandsradioen.

Som vanlig ser vi litt på værvarslet de neste tre dagene for hele landet, og vi starter med Østlandet, som får relativt fint vær til å begynne med, opp igjen 19 grader på det varmeste. Litt kjøligere utover, og det er ventet litt overskyet opphold i overmorgen. Sørlandet får samme utvikling, begynner ganske fint opp igjen 18 grader. En tanke kjøligere og litt mer skyet vær utover i tredagersperioden. Vestlandet får nå en liten pause fra det verste været, med litt sol og litt regn. 13-14 grader de neste tre dagene. Midt-Norge får noe regn, ikke så veldig mye, men nok til at det blir våt. Etter hvert blir det opphold og grått, 10-12 varmegrader. Det er ventet i nord litt regn, men etter hvert så blir det ganske fint vær. Det blir delvis skyet oppholdsvær og 13 grader i overmorgen, så det er ikke så mye å klage over egentlig.

Har du hørt om triumfbuen? Ikke den i Paris, men den planlagte triumfbuen til USAs president Donald Trump. Nå vil han omgjøre dette til et militært kompleks av nasjonale sikkerhetsgrunner. Og komplekset skal ifølge Trump romme både et stort antall droner samt snikskytterammunisjon dersom det skulle være nødvendig. Det var i mai at Trump fikk godkjent planene om en 76 meter høy triumfbue i USAs hovedstad Washington D.C. Den er altså foreløpig ikke bygd, og det var blant annet snakk om en triumfbue som ser ut litt ut som den i Paris, med gullforgylte løver. Det var de opprinnelige planene, og de er imidlertid nå fjernet ifølge NTB. I stedet skal det altså brukes dette i forbindelse med et militært kompleks av nasjonale sikkerhetsgrunner. Noe mer konkret om denne saken, det vites ikke, men vi får bare vente.

Litt grann om dagen i dag. Det er navnedag for alle som heter Trine og Trond. Trine kommer av Katrine, som kommer av gresk kataros og betyr ren. Trond kommer av norrønt Tronder, han som trives. Det er blitt 6 minutter mindre dagslys siden i går, både i Oslo og i Trondheim. Soloppgang 06.59, solnedgang 19.20 i Oslo. I Trondheim soloppgang 06.59, solnedgang 19.23. Vi kan ta med oss at Gustav Holst ble født på den dagen i 1874, kjent komponist. En annen komponist, Alf Hurum, ble født i 1882, og maler Else Hagen i 1914. Leonard Cohen kom til verden i 1934, kjent sanger, og kjent forfatter Stephen King ble født i 1947 på denne dagen. Forfatteren Lars Saabye Christensen har bursdag. Han ble født i 1953 på denne dagen.

Det er flere utleiekonflikter enn før, ifølge Trygg Forsikring. Husleietvistutvalget mottok i fjor nær 20% flere saker enn året før, og antallet utleiekonflikter øker. Nå advarer Trygg Forsikring mot å tro at alle tap og skader i et leieforhold dekkes av en vanlig boligforsikring. Titusenvis av studenter og andre nye leietakere har i høst flyttet inn i leiligheter, hybler og bokollektiv. De fleste leieforhold forløper uten problemer, men går det galt så kan det bli kostbart. En kunde hadde en leietaker som bodde lenge i boligen uten å betale husleie, og da vedkommende til slutt flyttet ut var flere dører, kjøkkenskap og vegger påført omfattende skader. Utleier måtte bruke både tid og penger på juridisk oppfølging, reparasjoner og tapte leieinntekter, sier Torbjørn Randeggen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring. Det samlede økonomiske tapet beløp seg til over 200 000 kroner.

Det har vært småguffent på Vestlandet de siste dagene. Derfor er det også sendt ut flere farevarsler. Det er et gult farevarsel om flomfare for Vestland og deler av Møre og Romsdal. Og det er altså da fare for lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bøkker og elver. Bakgrunnen er at vannføringen har økt i større og mindre elver og bekker som følge av lokalt kraftige byger lørdag og søndag. Og hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder, for eksempel kjellere, biler og campingvogner. Og rens stikkrenner, kommer andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Det er også sendt ut farevarsel om jord- og flomskredfare på gult nivå for Møre og Romsdal. Det er da skredhendelser som kan forekomme, og utsatte bane- og veistrekninger kan bli stengt. Bakgrunnen er selvfølgelig dette kraftige regnværet som har vært i deler av området, som altså kan ramme også der det ikke har kommet like mye nedbør. Så vær oppmerksom på det.

Du har kanskje hørt det flere ganger nå. Det er flere eksperter som advarer mot kunstig intelligens, og at utviklingen kan ende katastrofalt. Det er ikke bare amerikanske tech-giganter, men også flere av verdens fremste KI-forskere som frykter at den raske teknologiske utviklingen kan ende i katastrofe. Det er en grunn til at selskaper sier at dette går for raskt, at vi mister kontrollen, sier professor Joshua Bengui til nyhetsbyrået AFP. Folk som meg har forventet dette lenge, legger han til. Og han uttaler seg etterkant av flere dramatiske advarsler fra ansatte i Anthropic, en av de viktigste aktørene i utviklingen av kunstig intelligens. En ansatt sa opp jobben og hevdet at de som utvikler KI tror teknologien kan utslette menneskeheten innen få år. Anthropic-sjef Dario Amodei gikk offentlig ut og ba om strengere regulering av egen næring og lavere tempo, og fikk støtte fra blant annet Elon Musk og Sam Altman.

0: nasjon i sjokk. Noe så spesielt som en norsk actionfilm. Det er en nervepirrende action-thriller der en bortført statsminister og dødelig sjakkparti setter Norges skjebne på spill, heter det på Filmweb. Krisestaben på Stortinget og leder i Delta-troppen Anton Blokk blir stilt overfor den ultimate utfordringen når Norges statsminister forsvinner. En terrorist presser dem til å delta i et dødelig partisjakk, hvor hvert trekk setter menneskeliv i fare. Mens klokken teller nedover, kjemper Anton Blokk og kompanjong Bjørk Jonsdottir for å redde statsministeren og avverge katastrofen som nærmer seg. Og det er altså en action-thriller fra regissør Jon Andreas Andersen, som er kjent blant annet for nummer 24 og Skjelve. Filmen er basert på Johan Høsts kritikerroste bokfenomen, som ble en bestseller i 2022. Det er en nasjon i sjakk som er kinotipset, 15 års grense.
1: Vi skaper god stemning, vi gir høsten litt mer varme.

Ja da, danskene kommer til Norge. Kanskje ikke like mye grad som nordmenn drar til Danmark, men Fjordline fraktet 11% flere danske passasjerer i vinter, sammenlignet med året før. Og de forventer at tallet øker den kommende sesongen. De mener at det er snøsikre bakker, kort reisevei og gunstig kronekurs, som trekker stadig flere skiglade dansker nordover. Norge er en tydelig vinterfavoritt blant dansker, sier konsernsjef i Fjordline, Heidi Nag Flikka. Det skaper ikke bare gode opplevelser, men også aktivitet og verdiskaping i lokalsamfunn over hele Sør-Norge, sier Flikka. Og Fjordlines ferger fra Hirtshals til Kristiansand, Stavanger og Bergen økte altså antallet dansker med 11%. Og i den snørike måneden i januar og februar sto Danmark for den største delen av internasjonale overnattinger i Norge, og flesteparten av gjestene kom for å stå på ski. Det viser tall fra Visit Norway.

Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det hvite hus. Søksmålet skal leveres i en federal domstol i Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Høsten!

bare å ta kontakt hvis det er noe som foregår i Radioland i dag. Husk at jeg er på sosiale medier. Og jeg kan være i huggestappe for alt mulig. For mye sånne gode memes og sånne ting. Det er bare å hive av gårde en god joke og sånne ting. Det setter vi pris på. Artig å le litt. Forlenger visst nok livet, sier de. Hvis du finner sosiale medier frem, uansett hvilken plattform, så søker du opp Endre Lundgren, og så tar vi det derfra. Og når jeg sier sosiale medier, så inkluderer jeg type Snapchat og Telegram og sånne ting. Vi har en quiz som står for tur om bare noen få strakser. Grunnen til at jeg høres litt sånn ukonsentrert ut er fordi det kom inn en kollega og pekte på kaffekoppen min som jeg nå måtte se på. Den er tom, så ja takk, en ny hadde vært fint, hjertelig. Jo, det var denne quizen, den starter vi om bare et litt øyeblikk. Det blir en interessant en snart, det kan jeg love deg. Og det gjelder også musikken, masse god musikk i dag, blant annet denne her.

Vi er i gang med quizzen, og vi skal finne frem til et land I denne omgang. Og dette landet, det kjenner du godt. Du har kanskje til og med vært der. Det ikke det landet vi reiser mest til. Så skal jeg ikke si så mye mer enn det, fordi da kan det være at jeg avslører hvor vi skal før vi skal. Men vi skal I alle fall gi deg tre ledetråder her. Den tredje alltid en beskrivelse av flaggen når vi leter etter et land. Så det skal jeg komme tilbake til når vi kommer så langt. Og så handler det om hvorvidt du klarer å koble disse opplysningene sammen og finne frem til ett svar. Du skal ikke vente for lenge heller før du får fasit. Den kommer litt etter halvslaget, og trikset her jo ikke jukse, så fortjener du jo sånn sett en premie, synes jeg. Du din egen dommer her. Første ledetråd at mye kan sies om dagens land. Det særlig tre ting vi forbinder med det, og det strender, det regnskog, og det fotball.

Det skal handle om almanakken. Hvis det kommer et ny smitte opp i dette her, så får du bare ha meg unnskyld, men jeg kjenner at det er et som brygger. Jeg har stirret inn i lys og alt mulig, men det har ikke fungert så langt. Det er Trine og Trond som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Det er dessuten nasjonaldag for både Armenia, Belize og Malta. Det er Alzheimer-dagen i dag. Det er Nasjonalforeningen for Folkehelsen som har sin dag i dag, og det er Mattis-messe, hvis du er av den religiøse sorten, etter apostelen Matteus. Og det er bare litt av det som står i almanakken. La oss se på noen historiske ting også. Kong Haakon den 7. døde på dagens dato i 1957. Olav ble Norges nye konge, Olav den 5. med alt for Norge som valgspråk. Se og Hør ble grunnlagt i 1978, og Hadia Tajik ble i 2012 utnevnt til kulturminister, og ble med det tidenes yngste norske statsråd. Vi skal tilbake til almanakken underveis. Himmel.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Vi har begynt søken etter et land. Det betyr at vi er i gang med dagens quiz. Og jeg har sagt en ting om land I dag, og det at det mye som kan sies om det. Og jeg nevnte tre ting som vi gjerne forbinder med dette landet, og det strender, det regnskog, og det fotball. Som jo kan forbindes med en hel del forskjellige land, så vi får se da. Her ledetråd nummer to. Dagens land det femte største I verden etter areal, så det ganske stort. Det det syvende største etter befolkning, og det I hvert fall ganske stort. Og så det slik at landets økonomi verdens sjette største. Det heter nominell BNP, og syvende største etter kjøpekraft, så de topp 10 omtrent på det som skal være. Så hvilket land kan vi så være på utkikk etter, mon tro? Vi undres, det du som skal finne frem til svaret her, det håper vi at du gjør. Vi har I alle fall en beskrivelse av flagget som kanskje kan være utslagsgivende, det kommer om bare et bittelitt øyeblikk. Jeg skal sende et lykke til med på veien.

Vi har kommet til den siste ledetråden I dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Jeg skal beskrive flagget her om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene. Jeg sa at dagens land det femte største I verden etter areal, og det syvende største etter befolkning. Jeg sa at landets økonomi verdens sjette største etter nominell BNP, og syvende størst etter kjøpekraft. Så et topp 10-land, så dette burde vi kjenne til. Jeg sa at mye kan sies om dagens land, men det særlig tre ting vi forbinder med det, og det strender, regnskog og fotball. Og så det flagget, skal vi se her, skal vi klikke oss inn og se om vi kan finne flagget. Her har vi det. Flagget til dagens land grønt. En sånn god grønn farge. Stor gul rombe I midten, og inni romben så det en blå sirkel med hvite stjerner I fem forskjellige størrelser. Og så det et hvitt bånd her med tekst på, og her står det «Ordem e progresso», og det oversettes til «orden og fremskritt».

Skal vi se. Vi skal se på navnedager, sånn var det. Skal vi hoppe inn her igjen. 21. Der vi. Trine og Trond. Trine og Trond. Gratulerer med dagen. Det nesten sånn skoleopprop. Trine, Trond. Nå skal du si her. Nå skal alle de andre se hvem du og vi kan gratulere deg som seg hør og bør. Det flere som også har bursdag i dag. Nicole Richie, for eksempel. Den amerikanske skuespilleren, sangeren, danserinnen. Hun var jo også reality-stjerne i reality-showet The Simple Life, som hun laget med Paris Hilton. Født i 1981 i alle fall. Vi har den norske fotballtreneren Ronny Deila, født i 1975. Vi har den amerikanske country-sangeren Faith Hill, født i 1967. Vi har den amerikanske regissøren Ethan Coen inn i dag, født i 1957, og noen år før det, i 1953, ble Lars Saabye Christensen født, aller best kjent som forfatter. Hvis du har en personlig vennskap til ham, så kjenner du ham kanskje som fiskeren eller noe i den retning. Gratulerer med dagen i hvert fall.

Vi har lett etter et land I dagens quiz, og her synes jeg vi har gjort en ganske god jobb. Sånn passe mange som har klart dette her. Nesten ingen som klarte det på første ledetråd, men noen. Og så har det blitt flere etter hvert. Og det riktige svaret I dagens quiz Brasil. Og vi kom dit når vi snakket om strender og regnskog og fotball, blant annet. Vi tenker på Pelé, vi tenker på disse vidunderlige strendene ved Rio, for eksempel, og ikke minst Amazonas. Og så det slik at dagens land både stort, femte største I verden. Det mange som bor der, syvende størst etter befolkning, det verdens sjette største økonomi, og syvende størst etter kjøpekraft. Så her går det unna. Og flagget som jeg beskrev var grønt og gult, sånn gul rombe I midten her, blå sirkel med hvite stjerner I fem forskjellige størrelser, og så det dette hvite båndet med tekst på hvor det står Ordem e progresso. Riktig svar altså, Brasil, og den håper jeg du fikk inn. Du skal få flere muligheter til å delta I quizzer. Vi skal

ny kongelig begravelse nå på onsdag. Det prinsesse Astrid Frufærner som skal gravlegges. Det skjer fra Ris kirke i Oslo. Menigheten her er den som også har kirken i Holmenkoll, men det er altså selve kirken, Ris, som er stedet for begravelse her. Og det går nå frem fra den norske kirke at alle som ønsker er velkommen til å delta i seremonien. Dørene i kirken åpner 11:45 hvis du er i eller tenker deg til hovedstaden. Og hvis du har lyst til å bare få med deg begravelsen, men ikke anledning til å være deg selv, så sendes det hele på NRK. Du skal være forberedt på kø og sikkerhetskontroll og sånne ting. Store vesker, ryggsekker og paraplyer kan ikke tas med inn i kirken denne dagen, opplyses det videre. Det sogneprest Pål Erik Virgenes og Oslobiskopen Sunniva Gulver som skal lede det hele.

Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke i Oslo, og seremonien er åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipen Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det hvite hus. Søksmålet skal leveres i en føderal domstol i Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er både glad, fornøyd og ganske opplagt, egentlig, etter helgen. Jeg har sånn sove-app, og når du får score på over 90, da har du sovet veldig godt. Og det gjorde jeg natt til lørdag, da fikk jeg sleep score 92, og det er ganske bra. Og jeg sov i nesten 9 timer, det er mer eller mindre uhørt, kan jeg bare fortelle. Jeg bruker å ligge på rundt sånn 6,5 timer omtrent, som sikkert er for lite, men da våkner kroppen og sier, du, nå skal du i gang, du. Gå og hente en kaffe og gjør noe. Og det gjør jeg da, selvfølgelig. Men det var min helg. Hvordan har din vært? Jeg kan fortelle at Stian her har hatt en meget aktiv helg. Det var familieselskap på fredag, anledning bursdag, det var bryllup på lørdag, og på søndag så var det jammen flytte meg en runde til med familie. Jeg blir sliten av å lese dette, Stian, men takk for melding.

er så klar. Jeg husker en gang sa jeg er klar som et egg, og så sa sløydlæreren min på ungdomsskolen at det er det ingenting som heter. Egg er ikke klart. Det kommer an på hvilken tilstand den er i. Og så hadde vi en lang sånn knuffing omkring det. Han var en litt merkelig fyr, denne sløydlæreren. Men det kan vi ta en annen gang. Nå skal vi ut og finne frem til en meget kjent person. Vi skal gi deg tre ledetråder. De kommer i tre omganger, og det er opp til deg å finne ut hvem det er. Du får et svar ved slutten av timen, og her er du din egen dommer. Du skal med andre ord bestemme om du skal premieres for innsatsen, om ikke svaret er 100% selvfølgelig. Vi starter med denne. Dagens person var høyere på sokkelesten enn det du nok tror. Han ble 82 år gammel og er en av de mest kjente verdenslederne fra det 20. århundre. Hvem er det?

Vi godt driv, heter det vel, i dagens kaffepause, og vi godt i gang med dagens quiz også. Vi på utkikk etter en kjent person, og spørsmålet hvem det da, mon tro? Vi har disse tre ledetrådene som kommer. Vi har fått en unnagjort, og den var: dagens person var nok høyere enn det du tror. Han ble 82 år gammel, og en av de mest kjente verdenslederne i det 20. århundre. Og på det sparsomme grunnlag så har jeg fått noen innspill. Ingen rett, dessverre. Her ledetråd nummer to. Dagens person var kontroversiell. Jo kjent som en forholdsvis politisk begavet mann, teoretiker, militær, strateg, dikter dessuten og visionær. Og hans samlede tanker blir ofte samlet under en felles ideologisk betegnelse. Jeg skal si hva det etterpå. Kommer ikke nå, dog. Lykke til!

kanskje ikke så overraskende at det skulle komme noen rette svar inn i quizzen etter ledetråd nummer to i sted. Og det har det altså gjort. Vi skal ha alle med. Hele røkla skal passere avslutningen her, og det gjør vi om ikke så lenge når fasit dukker opp. Vi har en ledetråd til som skal komme. Den første i dag var at dagens person nok er noe høyere enn hva du tror. Han ble 82 år gammel, og er en av de mest kjente verdenslederne i det 20. århundre. Vi ga deg mer kjøtt på benet i runde nummer to, hvor jeg sa at dagens person er kontroversiell. Kjent som en politisk begavet mann, teoretiker, militærstrateg, dikter og visjonær, og hans samlede tanker blir ofte samlet under en felles ideologisk betegnelse. Alright, dagens person, og her er siste ledetråd, har en bok oppkalt etter seg. Det er en bok alle i dette landet hadde en kopi av, kjent som Den lille røde, eller Den røde verdifulle bok.

0: du beite for noe å finne på I dag?
1: Det hender jo at man litt sånn slack hvis man har en dag som dette, men la oss se. Det noen merkedager som faller på den 21. Det for eksempel den store

chai-dagen i dag, og nå betyr jo ordet chai i seg selv te. Så hvis du sier chai-te, så skal du ha te-te, men så vet vi hva du snakker om. Chai er veldig, veldig godt. Få deg en kopp med chai, det kan gjøre susen noen ganger. Du skal sette pris på kona i dag. Ja, gjør det hvis du ikke har vært flink ellers. Det er dagen for minigolf, og det er vel egentlig bare selvpining, er det ikke det? Det er dagen for å sette pris på ting. Og det er ikke spesifisert hva du skal sette pris på, men det er en dag for å vise at du setter pris på at verden kanskje viser seg fra den siden som er best for deg akkurat nå.

black and blue. Jeg elsker en god quiz. Har dessverre tilgang på en A-pressavis, og der er det en dude som lager en quiz hver eneste uke, hver eneste dag, tror jeg faktisk. Jeg ser den en gang i uka når jeg svinger innom min mor, og hun har samlet på den, for hun vet at jeg synes at han er ordentlig vanskelig. Jeg synes han gir ledetråder som overhovedet ikke har sammenheng med svaret, men jeg er kanskje skyldig i det selv. Uansett, vi skal til dagens quiz, hvor vi også var på utkikk etter en kjent person. Riktig svaret her er Mao Zedong, eller bare Mao om du vil. Han var ganske høy, over 1,80, ble 82 år gammel, var teoretiker og visjonær og så videre. Hans samlede tanker blir gjerne identifisert som ideologien maoisme, og så var det denne boken han har fått oppkalt etter seg, som jeg sa var kjent som både den lille røde, eller den røde verdifulle bok, men også som Maos lille røde. Mao Zedong, riktig svar i quizzen.

har skjedd i historien som er verdt å nevne? Ja, det skjer jo en hel del forskjellige ting selvfølgelig. Vi er opptatt av kongehuset her i landet, og det av mange forskjellige årsaker, men vi setter av pris på den jobben monarken til enhver tid gjør. Alt for Norge har vært et valgspråk for norske monarker siden kong Håkon den 7. tok tronen i 1905. Olav den 5. fortsatte med det da han tok tronen i 1957, og vår egen kong Harald arvet og tok det samme valgspråk da han kom til, hadde nær sagt, makten i 1991. Og det er kongehuset vi skal snakke om, alt for Norge, og alt for monarken egentlig. Vi satte stor pris på kong Håkon den 7., særlig for hans innsats under 2. verdenskrig. Men på dagens dato, i 1957, så dør kongen. Vi får en ny, kong Olav den 5., og han ble vi også veldig glad i, folkekongen. For ikke å snakke om hans sønn og nåværende kong Harald den 5.

Så det går an, det helt sikkert. Hvis man sparer omtrent alt man tjener, så kan man kjøpe nesten det man vil tidlig. Er en kar her som begynte å spare godt over 10 000 kroner i måneden, og det har han gjort siden han var 18. Og 6 år senere så kjøper han sitt andre hjem. Og denne unge mannen har, han er brite for øvrig, han har nå begynt å rådgi andre i hvordan de skal forholde seg til penger og sparing og investering. Og du må jo nesten tjene disse pengene også, da, og det har han gjort. Han tjente riktig nok bare 240 000 i året, og klarte altså å spare 120, så her er det ikke mye å hente til daglig livsopphold, men hvis du er ung, så går det kanskje. Hvis du klarer å spare 10 000 i måneden, så kommer du åpenbart langt.

Det er ikke så ugreit egentlig at det er mandag. Det kunne jo vært så mye verre egentlig. Det kunne vært tirsdag, men det er i morgen, og vi skal ta fatt i den med all den vante optimisme og glede og alt det andre vi bringer til bords hver dag. Dagens kaffepause er dog over. Tusen takk for alle de meldinger som har kommet inn. Jeg har forsøkt å svare på dem alle sammen. Langt de fleste som har forsøkt seg på noen svar i quizzen har hatt rett i dag, så det legger jo litt ekstra press på meg foran morgendagen til å gjøre disse oppgavene hakket vanskeligere. Du skal ikke klare å ta disse på første. Gjør du det, så er det jo en gluping. Da er det du vi vil ha med på quizlaget, eller når vi spiller geni eller noe sånt. Og i hvert fall ikke spille imot, så enkelt er det. Morgendagens sending til vant tid. Dagens program er over. Underholdningen fortsetter naturligvis, men for vår del, kaffepausen. Vi sier tusen takk for følge og fortsatt god mandag.

Bli med og spill radiobingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen radiobingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi hører

Jeg reiste tidlig til Sios, det ble forventet at jeg skulle seile. Jeg fikk beskjed av min far, det var bare å pakke seg ut. Du får lære som sjøfolk enn før, du må prøve å feile. Jeg var 15 når jeg søkte hyre, en redd buss

rundt en just som jeg hadde sett for meg i drømmen. Og det tok jo lang tid før ungguden hadde blitt mann.